0: lado los
1: Gnomo.
0: Odneta ello, odnanat yok severla.
1: Gnomo.
2: Severla odnal vayotse ek, atneuk sarat et. Sartnetnok et is, auknel artose on. Amoidi otose on. Severla odnal vayotse, asap em ek. Osufnok ek.